alltså inte alls rädd för den. Det jag kan tycka kan vara värt att tänka på, det är istället detta. Jag tror det kan bli fel om man får för mycket eller för detaljerad respons när man är liten. Unga musiker hör ibland av sig till mig och vill att jag ska ge feedback på deras låtar. Det brukar jag inte göra. Anledningen är att de just har gett sig ut på en väg där de ska hitta sin egen röst. Om jag börjar beskriva den rösten och säga vad som är rätt eller fel med den, så kan det störa det naturliga förloppet. I alla fall jag var i en viss ålder så otroligt mottaglig för vad folk sa om mig. Jag tänker ofta att en välsignelse för mig, det var att jag inte började släppa musik innan jag hade kommit upp i en ålder när jag själv visste vad jag tyckte om. Jag tänker alltså att det låter ganska rimligt att ha en hemlig YouTube-kanal för att visa kompisar. Jag skulle tycka att det var en helt annan sak att starta ett öppet konto där vem som helst kan gå in och skriva saker. Och här tänker jag att en överväldigande och specifik positiv respons och negativ respons från olika troll är ungefär lika skadligt för en 8-åring. Låt honom inte hamna i en situation där hans skapande blir definierat av andra. Håll koll på hans konto och fråga honom om kvällarna hur det har känts när han har lagt upp en video. Är det då en legitim drivkraft att skapa för att få bekräftelse? Ja, absolut. De allra flesta skapande människor jag känner ser nog bekräftelse som en del i varför de gör det de gör. Jag tror överlag att det här inte alls egentligen behöver ha med själva skapandet att göra. De allra flesta av oss har nog bekräftelse som en anledning till att fatta de val vi gör. Vi vill bli sedda helt enkelt. Det är inte svårare än så. Men skapandet har också andra delar i sig. Ett är att det har oändliga möjligheter som någonting som kan bära oss genom livet. Vi vill alltså att bekräftelsen ska fungera som ett bränsle som tar oss till skapandet. Men det får inte bli tvärtom. Och det tänker jag, Sofia, gäller för både mig, dig och din son.

0: Hej, jag heter Maria. Jag har varit gift med min man i 40 år och jag älskar honom. Vi är ett bra team som trivs ihop och har och har haft ett fantastiskt äktenskap. Men varför kan jag bli så arg på honom så det bubblar i mig? Nästan hatiska känslor. Hur kan så starka känslor finnas samtidigt och vara så motsägelsefulla?
1: Kära Maria. Ja, varför blir man så arg? Du ställer en fråga som jag är säker på att nästan alla kan känna igen sig i. Att det inte finns några man blir så förbannad på som de som man älskar mest. Man riktigt, precis som du skriver, bubblar. Det kan ju vara fruktansvärt att umgås nära med både par och syskon. Eller en förälder och dens vuxna barn. För då får man se den här ilskan på första parkett. Som åskådare fattar man ingenting. Han ställde ju bara in gafflarna i diskmaskinen. Varför gör en sån stor grej av det? Men vad beror det på då? Jo, för det borde ju teorin vara så att om man älskar mest skulle man kunna ha mest tolerans med också. En av de mest intressanta saker som jag vet om hjärnan det är att hjärnan gör upp spår till tankar eller beteenden. Där har ni säkert hört förut.

tänker ett skidspår i snön. Första gången man får en tanke, då är det som att det tar ganska mycket energi för huvudet att tänka det här nya. Man letar sig fram, kämpar i snön för att komma framåt. När man sen har letat sig fram i tanken, då finns det ett vagt litet spår där. Och om man sen återgår till det här beteendet eller tanken, så djupnar spåret. Och vad händer med ett skidspår som är väl uppåkt? Jo, det går mycket snabbare att ta sig fram. Och om man får välja mellan att åka i det spåret eller att leta sig fram i den oupptäckta snön runt om, då kommer vi oftast att välja spåret. Ju mer uppåkt det är, desto oftare kommer vi att välja det. Så här kan det gå till. Vi hittar på en kille som heter Ruben. Ruben har precis blivit ihop med en tjej som heter Sara. Han är vrålkär och tycker att Sara är perfekt. Efter något år tillsammans så går de på en middag och samtalet börjar handla om AI. Här höjer Sara rösten och börjar prata högt och sakligt om hur det verkligen ligger till. Ruben får en känsla i kroppen. Det är något som inte kändes helt bra med vad hon just sa. Men vad var det för någonting? Han letar sig fram och kommer fram till att ja, det kanske var att hon nu uttryckte sig med tvärsäkerhet kring något som han vet att hon egentligen inte alls har någon kunskap om. Sara vet ju ingenting om AI. Han flinar lite och tänker inte mer på saken. Men så händer samma sak igen. En annan middag och en annan kväll. Nu avbryter någon och pratar om det rätta sättet att tillreda en gräddsås. Men Sara kan ju inte laga mat för 5 öre. Ruben minns nu plötsligt känslan från förra gången. Alltså att hon besserwissrar kring något som hon inte har en aning om ifall det stämmer. Ja, det är ju ganska oskärmigt och lite irriterande. Rubens hjärna söker sig nu till det här vagt uppåkta spåret i hjärnan. Och han gör då spåret lite djupare. Så här fortsätter det. Det händer några gånger till att Sara säger något som enligt Ruben helt saknar täckning. Nu är spåret i Rubens hjärna helt tydligt och klart. Gud vad det stör honom nu. Han är nu irriterad redan innan de går på middagar. För han är så säker på att hon kommer göra det igen. Och det gör hon! Ja, nu börjar Ruben bli helt tokig. När hon öppnar munnen för att säga något om jazzmusik eller om vem som är den roligaste panelmedlemmen i Bäst i test genom tiderna så exploderar han. Jag trodde det skulle hända och nu händer det, skakar Ruben. De andra på middagen blir nästan rädda. Sara sa ju bara något om att hon tyckte att Alfred Svensson var kul i Bäst i test och så börjar Ruben och gorma. Exakt så här tycker jag att det funkar när man blir arg på dem man umgås mest med. Det är som att hjärnan har skapat små stationer. Det inte går så snabbt för våra tankar att färdas. Och till slut så kopplar vi det också till vad situationen möjligen skulle kunna innebära för oss. Nu säger han att han ska ta ut soporna. Och så kommer han inte göra det igen. Och så innebär ju det som vanligt att jag kommer behöva göra det, tänker vi. Och då kanske man också skapar en lite vidare tanke som man kopplar ihop med den här situationen. Är det inte alltid så i vår relation? Att det är just jag som måste göra allt. Han bara ligger på soffan hela dagarna. André Walden, min kollega här på Allvarligt talat, han pratade för några avsnitt sedan om människans behov av att skapa mönster. Risken med mönster, sa André då, det är att suget för oss att ha dem är så stora att vi ganska ofta missar att de inte ens stämmer. Varje sak som händer kan vi välja och tolka på olika sätt. Om man tänker till sig själv så blir det ju självklart. Vi vill ju förstås gärna att våra partners och familjer ska ha en vid och öppen syn på oss. Bli glada när vi vågar prata om saker som intresserar oss på middagar. Men när man själv tänker på någon annan. Det är som att suget att snabbt hoppa till stationen i hjärnan där en färdig tanke finns. Den är för stark. Den överstiger viljan att tolka våra familjemedlemmar på välvilliga sätt. Det finns ju en god chans att Sara faktiskt är en besserwisser. Och den här delen i oss kan ju också fungera skyddande. Om ens partner eller familjemedlem till exempel gör någonting som är dåligt på riktigt så hjälper det oss att göra kopplingen att vara varsamma. Kanske att agera nästa gång något dåligt händer.
Men den här instinkten hos oss, den kommer också med många problem. Det finns ju också en god chans att Sara visst ger ganska mycket bergfasta åsikter, men inte alls menar det på ett dåligt sätt. När Sara var liten kanske hon fick beröm för när hon kunde berätta intressanta saker. Och därför tror hon genuint att hon bidrar till middagen när hon kommer med en tanke. Det kan ju också vara så att hälften av det hon säger vet hon inget om. Men den andra halvan, det är saker som hon verkligen är intresserad av. Och att de andra på middagen gärna lyssnar till det hon säger. Det kan också vara så att hon inte alls är en besserwisser. Utan att det är Ruben som har vuxit upp med en besserwisser till pappa. Att det spåret för honom var djupt redan från början. Och att han därför tolkar allt Sara säger åt det hållet. Jag tror att vi har mycket att vinna på att försöka tala emot våra tankespår. Att när vi märker att våra tankar är rakt på väg till en station där vi spenderar väldigt mycket tid. Att vi ifrågasätter det. Argumenterar mot oss själva. Att vi är våra älskades advokater i våra egna hjärnor. Det kan ju vara ett mycket mer effektivt sätt att sluta vara förbannad än att förvänta oss att våra partners och föräldrar ska byta personligheter. Så kan det vara. Fast å andra sidan, det brukar ju alltid jämna ut sig. Lika många arga spår som vi har gällande våra partners och andra familjemedlemmar, lika många arga spår brukar ju de ha kring oss. Och det kanske också bara är att gilla läget och hoppas att vi också väger upp det med några positivt laddade tankestationer.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Och vi sänder programmet igen här i P1 fredag kväll, 8:03. Allvarligt talat. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Nu dags för Vetenskapsradion. En repris från i fredags.
1: När klockan är 1 på natten, när luften ligger tung och disig och ödslig och rätt motbjudande över trälhavet, så går Ehrenqvist ut igen för att vittja.
2: Hur mycket strömming kommer fiskaren Ehrenqvist att få den här disiga natten 1951 när Sveriges Radio tagits ut i Stockholms skärgård? Och vem bryr sig idag?
3: Det är intressant att se hur omfattande ett uthålligt fiske har varit regionalt.
2: Henrik Svedäng är docent i marinekologi vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Och han är en som bryr sig. Så mycket att han har gjort en djupdykning, inte i havet utan i olika arkiv med historiska uppgifter. För att ta reda på hur människor vid Östersjön försörjt sig på fisk i många år innan vi hamnat där vi är idag med kollapsade torskbestånd och sillbestånd som enligt forskarna verkar vara på väg åt samma håll. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Sara Sällström.
4: En historisk tillbakablick på sillfisket. Kan du berätta lite om vad det är du har kollat på?
3: Ja, det är en studie framförallt i Stockholms skärgård och det fisket som har funnits där i historisk tid. Jag har gjort den här studien tillsammans med Susanna Lidström, forskare på KTH. Och vi har även jämförelse med länen som ligger bredvid Stockholms län, då Uppsala län, Gävleborgs län och Södermanlands län. Men det är huvudsakligen koncentrerat till Stockholms skärgård.
4: Så vad är det ni har kollat på?
3: Ja, vi har försökt ställa samman underlag, hur fisket har bedrivits och hur stor omfattande det har varit. Och det är ju framförallt från 1800-talet då, men det finns även tillbakablickar från medeltiden och framåt. Vad vi har hittat där är ju att när jag har letat i arkiven så kom jag bland annat på en enkätstudie som gjordes 1870-72, om man intervjuade i stort sett samtliga fiskare i Stockholms län och vilket typ av fiske de bedrev och vilka fångster de hade och så. Och fångsterna i Stockholms län och andra län ut med ostkusten skattades flera gånger under 1800-talet. Och sen sattes Statistiska centralbyrån gjorde en fullständig kartering av allt svenskt fiske från 1914 och framåt. Och fram till 1979 så fanns den länsvis. Så då har vi använt oss av den datan. Sen har vi ett uppehåll där vi inte har så mycket data faktiskt.
4: Mellan ungefär vilken period då?
3: 1980 till 1999. Efter 1999 så har vi loggboksdata på allt, alltså den deklareringen av fisket.
4: Den här enkätstudien från 1800-talet, vad var det för arkiv ni letade i för att hitta den?
3: Jag tittade i Riksarkivet. Man anställde en fiskeriintendent på 1800-talet. Till och med beskriven av August Strindberg.
4: Jaha, i vilket sammanhang då?
3: Ja, han var ju väl förtrogen med skärgården så att han jobbade ju bland annat åt en tulltjänsteman där ett tag. Men han beskriver den här fiskeriintendenten, han beskrivs som ganska ond faktiskt. Jag tror han är ganska
4: överdriven
3: bild. Ja, han har en väldigt kallhamrad syn på folket som bor i skärgården och vill styra över dem och modernisera och så. Så att det,
4: för vad var fiskeriintendentens eller inspektörens uppdrag i det här fallet då?
3: Ja, det var ju att försöka förbättra fisket och se möjligheter till utveckling och så.
2: Och bilden som växer fram från arkivmaterialet är att fiske av sill, eller strömming som den ju heter i Stockholms skärgård, har varit en pålitlig sysselsättning genom århundradena.
3: Vi har kommit fram till att fisket var rätt konstant i Stockholms skärgård. Naturligtvis variationer i beståndsstorlekar och så, men det finns inga rapporter om att man har uttömt något bestånd. Man var bekymrad över fiskets fångster på 1700-talet bland annat. Riksdagen gjorde flera utredningar. Det resulterade inte i någon större aktivitet egentligen, utan man reglerade lite maskstorlekar och lite sådär. Så att fisket var i mångt och mycket skötte det sig själv egentligen. Och om staten gjorde någonting så var det inte att stödja fisket utan beskatta fisket faktiskt.
4: Så redan där på 1700-talet så var man medveten om risken för eventuellt överfiske?
3: Ja, det diskuterades absolut. Man kanske övertolkade förändringar till och med, att naturliga svängningar såg man som orsakade av människan då, eller människans överutnyttjande av naturen och så. Så att, de tankarna fanns absolut. Mm,
4: så var det därför man också började göra de här enkäterna och ville ha så gott bra koll på fisket, att man ville förbättra det, eller fanns det andra motiv också?
3: Nej, jag tror inte det fanns några...
4: Jag tycker det är ganska... Jag menar, man måste ju ha ett syfte med att man säger, nu ska vi fråga alla, vad ville de veta?
3: Man visste ju inte riktigt vilken statistik som behövdes. Så att man samlade in både hur mycket redskapen var värda och vilka båtar de hade och hur stora familjerna var som levde på fisket och sen rena fångstuppgifter. Det kommer inte användas särskilt mycket. Det var därför antagligen som inte den här enkätstudien är refererad särskilt mycket.
2: Men de gamla undersökningarna har visat sitt värde nu när marinekologen och fiskforskaren Henrik Svedeng vill ta reda på hur mycket fisk skärgårdsfisket brukade fånga förr i tiden.
3: Jag ville se om man kunde hitta så att säga, referenspunkter bak i tiden. Vad är en naturlig nivå på fiskproduktion i Stockholms skärgård och hur uthålligt har det varit så att säga. Man skattade då 1870 fångsterna till ungefär 10 000 silltunnor. Och jag har räknat ut, de här silltunnorna hade ju exakta mått naturligtvis, för att det var ju en handelsvara. Så att det är ungefär 150, minst 150 kilo strömming då per tunna i färskt tillstånd. Så att 10 000, alltså det är 1500 ton som man fångade då, och sen några år senare så var det dubbla nivån så att säga. Så att då räknar man med, kan man väl säga, omkring 3 000 ton. Och den nivån låg det på också när SCB satte igång sin statistik. Högst nivå uppnådde man under andra världskriget, vilket är lätt förklarat.
4: Har du i huvudet hur mycket man tog då?
3: Ungefär 7000 ton, tror jag.
2: Nu är inte Henrik Svedeng den enda som kan gräva i gamla arkiv. För jag letar upp en inspelning i radioarkivet när Lennart Hyland som reporter besöker Trälhavet utanför Vaxholm. Uppdraget är att följa med fiskaren Engqvist för att ta upp nattens fångst av strömming. Och jag är nyfiken på vad Henrik Svedeng tänker om det vi får höra, utifrån vad han sett i sina källor.
1: Så går herr Engqvist ut igen för att vittja. Förbi villa efter villa där man ännu har dröjt sig upp och festar och roar sig, tar vi vägen ut till den första sköten. Och då kommer upptagningsbordet och då kommer den rulle på vilken sköten ska dras upp till pass. Och det är då det spännande ögonblick inträffar då man ska se hur mycket som nattens fångst blir eller ska bli. Nu har vi dragit upp en lång rad skötar redan. Intressant.
5: Ja, det är snart hälften. Det är ungefär hälften.
1: Ja. Och på dörken ligger strömmingen. Havets vita silver brukar man visst också kalla det. Inte packat precis, men rätt många börjar i alla fall bli. Så där är det normalt fisk alltså.
5: Ja, omkring 100 kilo kanske blir.
1: Så är det ut att bli, för vi har ännu ganska många kvar.
3: Mm. Vad kul.
4: 100 kilo, ja. Vad säger du om det?
3: Jag vet inte hur stor hur långt nätet var, men om det var en vanlig strömmingsskötte så det är det en bra fångst.
4: Då ska vi höra sen när de kommer in till hamnen och då får radioreporten här prata med lite andra fiskegubbar.
1: Hur mycket hade ni idag då?
5: Vi hade 85 kilo.
1: 85?
5: Ja.
1: Det var mindre än vad ni
5: brukar ha, ja.
1: Var det det?
5: Ja, det var det.
1: Var det sämre nu?
5: Ja, det är bland det.
1: Annars har den här sommaren varit fin, va?
5: Ja, var det bra, ja.
1: Väldigt bra. Ni tjänar en kolossal massa pengar nu.
5: Usch, ja.
1: Vad gör ni av alla pengar?
5: Det ska vi ge Vigfors. Eller själv.
1: Åh, inte allt. Åh, allt.
5: Alltihop.
1: Resten då?
5: Resten på föreningen.
1: Ja, ni är sammanslutna i en förening, ni?
5: Ja.
1: Och där är ni bas?
5: Ja, i laget.
1: I laget.
5: Fiskelaget.
1: Vad innebär det, laget? Vad menar ni med en sån organisation?
5: Ja, fiskförsäljningsföreningen, den består ju utav fiskelag på de olika platserna.
1: Mm.
5: Alltså det är 22 fiskelag i Stockholms län.
1: Mm.
5: Och däribland är Vaxholms fiskelaget.
1: Mm. Ja. Och nu lämnar ni er strömming här. Vet ni vad ni får betalt?
5: Ja, det vet vi ju inte. Det är ungefär som att spela på lotteri.
1: Ibland kan det bli?
5: Ibland blir det betalt för alltihop. Ibland blir det för en viss del konsument. Resten överskott.
1: Får ni inte betalt för allt alltid?
5: Nej då, långt därifrån.
1: Berätta.
5: Ja, det är olika på tillförseln i Stockholm.
1: Då får ni skänka bort en del.
5: Ja, skänka bort det gör vi ju inte, för att det går, dels går det ju på exporten och dels så blir det djurmat.
1: Vad får ni för pris idag?
5: Ja, för en del får vi 75 öre och en del kommer väl antagligen att bli överskottet av.
1: Är det så mycket idag här?
5: Ja,
1: mycket. Och inte så mycket idag väl?
5: Ja, nu blir det väl fullt lass innan det blir färdigt.
1: Det gör det.
5: Ja, riktigt lass blir det.
3: Okej, okay. Ja, man hade ju en stor försäljningsorganisation, alltså, så att man körde in strömmingen till Stockholm och hade fiskauktion varje dag. Alltså, så att, då man bestämde priserna. Och sen hade man alltså den här organisationen man pratade om. Det var en typ fackförening egentligen på sätt och vis för fiskarna. Då, transportvägar och så inte skulle göra att vissa missgynnades. Och dessutom fick man alltså då det var en typ av subvention egentligen. Att man betalade för överskottet, det som inte gick att sälja helt enkelt till humankonsumtion. Det gick till djur, som djurfoder som han nämnde. Så att, ja, det är väldigt intressant. Stämmer ju helt med vad man kan hitta i historiska beskrivningar.
4: Ja, man får ju också den här känslan av en väldigt levande kustfiskesamhälle.
3: Ja, precis.
2: Men efter andra världskriget kommer skärgårdsfisket så småningom att minska i omfattning.
3: Dels försvann väl marknader. Folk fick högre levnadsstandard. Många av de här arterna som man tidigare landade, som mört till exempel, fanns väl inte så mycket stor avsättning för. Strömmingen minskade ju marknaden försvann i och med att gifthalterna blev så höga i strömming. Så att dioxin och PCB. I och med att man noterade att sälarna inte kunde reproducera sig. Och så. Dagens fiske är ju bara en blek kopia av vad som var för 70-80 år sedan.
2: Ja, det var på 1970-talet som problemet med dioxiner i fisken upptäcktes. Gifter som bildas från utsläpp från avfallsförbränning och industrier och hamnar i havet. Sedan dess har miljöarbete gjort att dioxinhalterna i fisken minskat en del. Men den här utvecklingen ledde också till ett nytt kapitel i historien om fisket i Östersjön, berättar Henrik Svedäng. För nu kommer det så kallade industrifisket in i bilden, som kommer att ta den absolut största delen av sillfångsten i Östersjön. Stora båtar som trålar längre ut i havet.
3: Det har ju utvecklats sedan 70-talet. Sverige var ju drivande där, kan man väl säga. Och att det kallas industrifiske var ju för att man ville hitta avsättning för sill och skarpsill. När inte folk ville äta det längre så gjorde man fiskmjöl av det helt enkelt. Så det var någonting som drevs från fiskeristyrelsen på den tiden då, på 70-talet. Och det var ju också i samband med att sillen i Nordsjön hade fiskats ut och havsrätten förändrades. Så att Sverige förlorade en stor del av sina fiskevatten i Nordsjön och flyttade över fisketrycket till Östersjön. Det fanns ju torsk att fiska på, men sillfisket blev till stor del ett industrifiske då.
2: Det som också har hänt sedan 70-talet är att sillbeståndet i centrala Östersjön har minskat med 80%. och de kustfiskare som finns kvar får både färre och storleksmässigt mindre strömmingar.
6: Jag kan ju säga att strömmingsbeståndet in i Stockholms skärgård, det är ju helt på upphällningen. Jag kan få en och två strömmingar och i bästa fall kan jag få ett kilo.
2: Rune Wikström på ön Möja i Stockholms skärgård i P4 Stockholm i oktober 2024 berättar om hur lite fisk han får upp i sina nät numera. Alltså långt ifrån de 100 kilo som kollegan Enqvist fångade i Lennart Hylands radioreportage från 1951. Och idag pågår en debatt om överfiske och de kvoter som EUs fiskeministrar sätter varje år för hur mycket strömming som får tas upp ur Östersjön. Att man under en tid också räknade fel på hur mycket strömming det fanns i havet, något som bland annat Vetenskapsradion uppmärksammat tidigare, gjorde också att man trott att det skulle gå att ta upp mer fångst än vad bestånden i själva verket klarade av, säger Henrik Svedäng.
3: Vi har en rimlig förklaring till varför strömmingsbestånden i Stockholms skärgård minskade under 2010-talet. Och att det berodde på ett väldigt omfattande fiske då. Och det hänger i sin tur samman med att man överskattade beståndets storlek under de där åren. Så att kvoterna för högt.
4: Mm, det var liksom ett dråpslag mot strömmingen.
3: Ja, ja.

0: En klagosång över strömmingens tillstånd i Östersjön? Knappast. Det här är gråsälar som ökat i Östersjön sedan de där svåra åren när de allra högsta halterna av dioxiner och PCB ledde till problem med deras fortplantning. Med fler sälar i havet igen diskuteras också sälarnas roll i att skärgårdsfiskarna får så dåligt med strömmingsfångster nu för tiden. Och det har fattats beslut om säljakt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet säger att sälarna tar så pass mycket mindre fisk än industrifisket att en minskning av sälstammen inte kommer att få någon påverkan på sillbeståndet i stort. Däremot kan en viss jakt göra så att kustfiskare till exempel slipper få så många nät förstörda när sälarna är där och plockar åt sig av strömmingen, enligt forskarna. Men var det så man tänkte förr i tiden också? Henrik Svedeng tog sig även an sälfrågan i sin tillbakablick över ett tidigare blomstrande kustfiske.
1: Vi har ju här beskrivit en ganska jämn fisketryck med upp till 1500 olika fiskare, både yrkesfiskare i Stockholms skärgård och bönder och torpare som fiskare då. Men samtidigt så fanns det alltså skattningar av sälbeståndet i början av 1900-talet som visar att det fanns fler gråsälar då, det fanns betydligt fler vikare då, det fanns till och med knubbsäl i Stockholms skärgård enligt de studier som gjordes på 1900-talet. Så att det är svårt att se att sälen har begränsat fångstuttaget. Men klart man upplevde sälen som ett problem eftersom den åt av det som var fångades i näten då, så att eller skötarna. Så att man var flyttade sig om sälar började uppträda och så vidare, för att då visste man att de skulle äta ur fiskgarnen då. Men det finns ingen sån diskussion om att de är hämmar tillgången på sill och strömming.
2: Så då verkar det som att man kunde dela på strömmingarna?
1: Ja, det verkar så.
0: Konstaterar marinekologen Henrik Svedeng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, som har grävt i arkiven för att förstå det historiska skärgårdsfisket i havet. Och det den här forskningen berättar för oss är att fisket i Stockholms skärgård låg på ungefär samma nivå under flera århundraden. Runt 1500 fiskare i form av yrkesfiskare, bönder och torpare har kunnat lita på strömmingen som en del av försörjningen. Och det gällde även när det fanns fler sälar i havet än idag. Så slutsatsen är att det är först på senare tid med det moderna sättet att fiska som sillbestånden i Östersjön har minskat kraftigt. Jag heter Sara Sällström och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.

0: Ekot kvart i sex. Nya drönarkränkningar av finländskt och estniskt luftrum. Gripne svensken hålls fortfarande av Israel. Svenska UD ser allvarligt på uppgifter om hur mannen behandlats. Och kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg som misstänks tillhöra ryska skuggflottan. I studion Katarina Boive. Ja, drönare kränkte under morgonen både finländskt och estniskt luftrum. Det är de senaste av en rad rapporter om drönare som även begränsat flygtrafiken i regionen. Ukraina uppger samtidigt att landet slagit till mot oljehamnen i näraliggande ryska Primorsk.
1: Det var i Vederlaxområdet i sydostligaste Finland nära gränsen till Ryssland som ena drönaren upptäcktes i morse av finländska flygvapnet. Enligt Svenska Yle ska även en andra drönare ha observerats sydost om Fredrikshamn. Varifrån de kommer eller vilken modell det handlar om är fortfarande oklart. Den finska försvarsmakten har intensifierat sin drönarbevakning i sydost på gränsen mot Ryssland och det här är den femte drönarincidenten under våren över finskt luftrum. Även i Estland har luftrummet kränkts av drönare på gränsen mot Ryssland, det är enligt landets public service-bolag ERR. Såväl Estland som Lettland har under natten till idag gått ut med varningar för drönare och flygtrafiken där har under morgontimmarna begränsats. Samtidigt uppger Ukraina att ukrainska styrkor attackerat oljehamnen i närliggande ryska Primorsk i Finska viken. På sociala medieplattformen X skriver landets president Volodymyr Zelensky att man slagit ut ett ryskt fartyg med kapacitet att bära en typ av sjömålsrobot. Även en patrullbåt och ett tankfartyg på den ryska skuggflottan ska ha träffats i attackerna som ska ha orsakat betydande skador på hamnens infrastruktur enligt Zelensky. Attacken mot oljehamnen bekräftas också av Leningradregionens guvernör. De senaste månaderna har Ukraina återkommande attackerat hamnen i Primorsk med drönare. Senast i mars kraschade flera ukrainska drönare i sydöstra Finland och ukrainska drönare ska också av misstag ha slagit ned i Estland och Lettland.
0: Reporter Helena Gailani. Kustbevakningen har bordat ännu ett fartyg utanför Trelleborg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Det skriver Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar på sociala medierplattformen X. Mattias Lindholm är presschef på Kustbevakningen.
2: Kustbevakningen har idag på eftermiddagen bordat ett utlandsflaggat fartyg. Det är flaggat i Syrien, eller det bär syrisk flagg. Vi bedömer att det är falskflaggat och därmed så växer misstanke om brister i sjövärdigheten när det då verkar inte finnas någon stat bakom fartyget som kan gå i god för dess sjövärdighet. Det finns flera tveksamheter kring det här fartyget.
3: Enligt Mattias Lindholm har fartyget många gemensamma nämnare med fartygen Kaffa och Sea Owl som bordades i mars och misstänks tillhöra den ryska skuggflottan och som fortfarande ligger ankrade utanför Trelleborg. Där kommer även det här fartyget att ankra upp.
2: Ja, det är det tredje fartyget som vi beordrar att ankra upp på svensk territorialhav. Det pågår just nu.
3: Är det någon som är gripen i nuläget?
2: I det här läget så finns kustbevakning ombord för att ta reda på omständigheterna, klargöra fakta, samla in information. Det finns ingen information om att någon skulle ha frihetsberövats.
0: Reporter Jakob Eriksson. Svenska utrikesdepartementet ser allvarligt på uppgifterna om hur den svenska medborgare som hålls av Israel ska ha behandlats. Enligt mannens advokat har dessutom inga formella anklagelser riktats mot honom.
4: No formal indictment or charges have been filed.
5: Inget formellt åtal har väckts. Det handlar om ett frihetsberövande för att fortsätta förhör. Förhör som i sig är olagliga och illegitima, säger Mariam Azem, som företräder den svenska aktivisten och hans brasilianske kollega. Det var i torsdag som Israels militär stoppade en konvoj med fartyg på väg mot Gaza. Aktivisterna ombord fördes till Kreta där de släpptes av, men två män fördes till Israel. En av dem är en man i 40-årsåldern som har både svenskt och spanskt medborgarskap. Han är sedan ett par år hemmahörande i Spanien. Spaniens regering uppmanar Israel att mannen omedelbart ska släppas, rapporterar spanska medier. Enligt männens advokater har båda männen utsatts för tortyrliknande behandling genom att ha blivit slagna och hållits handfängslade bakom ryggen med ögonbindel liggande på mage. Dessutom ska de ha nekats att gå på toaletten i 2 dygn, uppger advokaterna. Svenska UD uppger för Ekot att ambassaden i Tel Aviv har haft kontakt med den svenska medborgaren, men att man inte kan gå in på detaljer på grund av konsulär sekretess. UD ser allvarligt på de uppgifter som har framkommit om mannens behandling och har framfört detta till israeliska myndigheter. Ekot har sökt Israels armé, IDF, och landets utrikesdepartement för en kommentar, men inte fått någon sådan. På plattformen X anklagar Israels utrikesdepartement den svensk-spanske aktivisten för kopplingar till en organisation med band till Hamas. Men enligt advokaten Miriam Azem nekar svensken till anklagelserna, och hon säger att någon konkret bevisning har inte lagts fram från israeliskt håll.
4: No substantive evidence have been presented whatsoever.
5: Samar Hadros, Istanbul.
0: Motståndet mot USAs krig i Iran är stort i Italien. Ändå spelar Italien en viktig roll för USAs militära operationer i Mellanöstern, och USAs militära närvaro på Sicilien är stor.
6: Questo è territorio del governo italiano, dato incomodato d'uso agli americani.
7: Det här är mark som italienska regeringen låter USAs militär förfoga över, säger Pino Marcello från staden Niemi. Vi står utanför staketet till Mosebasen, som är en av 4 i världen. Och just den i Niemi anses med sin strategiska placering i Medelhavet ha en viktig roll i kriget i Iran. MOS är ett satellitkommunikationscenter som samordnar USAs militära operationer. Det är en svår balansgång för den italienska regeringen. USA är nära allierad. Samtidigt är italienarnas motstånd mot USAs krigföring nära 70% enligt opinionsinstitutet Ipsos. Det blev också en stor nyhet då Italiens försvarsminister Guido Crosetto stoppade amerikanska bombplan från att landa på flygbasen Sigonella, som också ligger på Sicilien.
8: L'Italia ha vietato l'utilizzo della base di Sigonella.
7: Men bara en vecka senare säger Crosetto i parlamentet att inget i övrigt i avtalet mellan Italien och USA har ändrats.
9: Noi siamo il semaforo che fa applicare delle regole internazionali.
7: Vår regering agerar som ett trafikljus som stoppar plan som bryter mot internationella överenskommelser. Men andra plan, de får grönt ljus och får passera, säger Crosetto. Men även om inte själva bombningarna utgår från Sicilien, pekar mycket på att förberedelserna som krävs för att genomföra dem görs här, säger de som är kritiska. Cecilia Blomberg, Niemi.
0: Valenius-rederierna har gått till domstol för att få delar av huvudkontoret klassat som skyddsobjekt. Rederiet har pekats ut som ett samhällsviktigt företag och används av Försvarsmakten för transporter. Och med det följer en ökad hotbild, säger Mikael Kellerman, koncernsäkerhetschef på Valenius-rederierna.
10: Kombinationen av den förmåga vi tillhandahåller och hur hotbilden har ökat visar ju på vikten av att även företag då kan omfattas och bli skyddsobjekt.
11: Uppdraget som samhällsviktigt företag innebär att Valenius-rederierna ska utföra sjötransporter som behövs för totalförsvaret och militär rörlighet i både krig och fred. Redan idag görs transporter för Försvarsmakten, och med det följer att rederiet får tillgång till säkerhetskänslig information, säger Mikael Kellerman.
10: Vi menar ju då på att genom det här uppdraget så får vi då inte bara inblick i, men vi blir också exponerade för andra typer av säkerhetshot som är allvarliga både för Sveriges säkerhet men också för vår verksamhet och för våra medarbetare. Och genom att bli skyddsobjekt så kan vi bättre skydda både säkerhetsintressena och vår egen verksamhet.
11: Skyddsobjekt innebär förstärkt bevakning och personkontroll och regleras i skyddslagen. Länsstyrelsen i Stockholm avslog begäran då huvudkontor inte nämns som skyddsvärda i lagen. Skrivningarna handlar om till exempel flygplatser och hamnar konkret knutna till den praktiska transporten. Moa Karlsson, biträdande försvarsdirektör, ser fram emot förvaltningsrättens beslut.
12: Lagstiftningen är ganska tydlig. Däremot så finns det inte så mycket rättspraxis att luta sig emot. Vi har gjort vår bedömning och välkomnar ett avgörande i förvaltningsrätten. För har vi gjort en för snäv bedömning så kommer vi att få veta det också.
11: Redarorganisationen Svensk Sjöfart och andra rederier följer processen med stort intresse. Säkerhetsläget har satt den civila sjöfarten i en ny, mer utsatt situation. Kritiken handlar om att lagstiftningen inte hängt med i den utvecklingen. Mikael Kellerman igen.
10: Idag har vi ett Europa i krig och vi har företag som spelar jätteviktiga uppgifter och roller i totalförsvaret. Och utifrån det så behöver lagstiftningen anpassas och skydda den typen av företag.
0: Och Mikael Kellerman, han är koncernsäkerhetschef på Wallenius Rederierna, reporter Karina Holmberg. Under morgonen har Sveriges första militära satellit skjutits upp i rymden. Det är den första av ett tiotal spaningssatelliter som kommer att skjutas upp. Anders Sundman, Försvarsmaktens rymdchef, förklarar varför försvaret behöver egna satelliter.
13: Satelliter är väldigt, väldigt bra på att spana på långa avstånd och också att spana kontinuerligt över tiden. De roterar runt jorden timme efter timme, dygn efter dygn.
14: Satelliten som sköts upp från Kalifornien i USA är undantaget två testsatelliter, den första av försvarets egna. Den ska spana över mycket stora områden och bland annat hjälpa försvaret att sikta in vapen med lång räckvidd. Hittills har drygt 2 miljarder kronor satsat på försvarets rymdförmåga, som förutom spaningssatelliter också handlar om att från jorden hålla koll på fientliga satelliter som kretsar över Sverige. Från början var planen att uppskjutningen skulle göras först 2030, men som med mycket annat på försvarsområdet har det blivit bråttom även här.
13: Vi har ett omvärldsläge som ställer krav på att vi har den här förmågan och det är ett väldigt bekymmersamt omvärldsläge.
14: Militära satelliter kommer i en konflikt att vara ett mål för en fiende. Och för att skydda sig från angrepp försöker man göra dem så svåra att störa ut som möjligt. Men ett annat sätt att skydda sig är att ha många satelliter i rymden. Alltså att kvantitet blir en slags kvalitet.
13: Nu har vi vårt tiotal satelliter, men om de läggs vid sidan om av satelliter som våra allierade i NATO också är på gång att införa här, så blir det ju ett skydd av att vi har många resurser. Så att det är också ett sätt att försöka motverka eventuell påverkan. Men självklart, visst finns det ett sånt hot.
0: Reporter var Mikael Eriksson. Och så vädret ikväll och i natt. Över Götaland och Svealand, mycket moln och regn som passerar åt nordost. I Norrland halvklart, i fjällen snöbyar och framåt morgonen i norra kustlandet passerar byar av regn eller blötsnö. Imorgon drar regn från Götaland och östra Svealand bort österut och följs av luckor i molntäcket. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna samt under morgonen i norra kustlandet med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5 och 10 grader. Producent Alexander Ceylon Lund och nu blir det sport med Linn Nentzén och det handlar om
15: och
0: en sensation.
15: Och dagens stora bordtennisrubrik.
16: Svensk matchboll att besegra Kina 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonal
17: Kjellberg. Ja då!
16: Den sitter!
17: Så ja!
16: Anton så ja! Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina efter 26 års väntan.
15: Anton Kjellberg besegrade alltså Lin Qidong efter att Truls Mörgård slagit Liang Jingkun och allt grundlades när doldisen och VM-debutanten Elias Ranefur besegrade världsexan Lin Qidong.
18: Jättenöjd med insatsen. Jag spelade
17: på det sätt som jag vill. Spela aggressivt, sätta mycket press, variera mina returer och satsa mycket i servarna.
18: Du vinner alltså mot Lin Shidong som var världsetta för ett år sedan, lite drygt.
17: Min debut på VM, kanondag för mig.
15: Sverige vinner gruppen och kväll lottar slutspelet i lag-VM för både damer och herrar. Och hör i appen Sveriges Radio om hur Mikael Lindbergs seger på Europatouren i golf kvalificerar honom för nästa major.
19: P1, Sveriges Radio.
20: The Swede som den svenska samtyckeslagen.
21: Det är helt naturligt i ett land som Sverige som har ett annat sätt att se på sex och sexuella relationer. Det har Sverige haft i decennier.
20: Och hur pratar vi egentligen om sex i det här landet?
22: Är det inte så i Sverige att det ska vara lagom?
17: Till och med orgasm. Liksom. Det ska vara lagom. Nej.
20: The Swedes, onsdag 20.03 i P1.
23: Och mer Martin Wiklin blir också ikväll här i P1. 9:03. Söndagsintervjun. Då ska Martin Wiklin intervjua Dimitri Plax. Nu dags för medierna med Freddy Rammel. En repris från i lördags.
24: Kvartal granskade förtroendesiffrorna för public service, men kritiker sågar resultatet.
25: När man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
26: De gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester. Jag tycker att det är en svag argumentation.
24: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel.

0: Hej och välkommen till medierna. Förra veckan var det full kampanj från nyhetssajten Kvartal. För samtidigt som de i en reklam porträtterade journalister på Sveriges Radio, SVT och Dagens Nyheter som ensidiga pengaslukande anti-SD-djur gick de på nyhetsplats till attack mot de höga förtroendesiffrorna för public service-bolagen. Kvartal skrev att siffrorna är missvisande eftersom SOM-institutet inte tar hänsyn till att grupper som generellt sett har lägre förtroende för public service, till exempel SD-sympatisörer, är underrepresenterade i undersökningen. Men statistik är ju svårt och komplicerat. Opinionsundersökningar är aldrig en sanning med stort S. Inte minst när du mäter något så poröst som förtroende. Så gav verkligen Kvartal sina läsare tillräckligt mycket kontext för att ge en rättvis bild och därmed möjligheten att, som de säger, tänka själva.
1: Jag tyckte att artiklarna hade ganska många brister och jag hade gärna sett att man hade utvecklat till exempel problematiker kring att vikta och att inte vikta.
2: Annika Bergström är professor och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Ett institut inte minst känt för sin stora förtroendeundersökning. I den får ett representativt urval av svenskar svara på frågor om vilket förtroende de har för allt från kungahuset till public service. Undersökningen har i sig själv ett väldigt högt förtroende i Sverige. Det här eftersom den har gjorts på ett väldigt liknande sätt under väldigt många år och eftersom den tillfrågar betydligt fler människor än de flesta andra opinionsundersökningar. När Annika Bergström läste Kvartals artiklar tycker hon de gav intrycket av att SOM-institutet inte spelar med öppna kort.
1: Jag tycker att det fanns vissa sådana tendenser att vi skulle dölja någonting. Rubrikerna för några av artiklarna var ju avslöjande och det tycker jag inte är helt rättvisande därför att man avslöjar någonting som vi har varit öppna med i 40 år.
2: Ja, citat. Avslöjar. SVTs och SRs höga förtroende bygger på missvisande siffror. Så löd rubriken på den första av förra veckans tre kvartalartiklar om SOM-institutet, SR, SVT och relationen dem emellan. Artiklarna berör flera aspekter, men i grunden finns en central metodfråga. Bör resultatet av en opinionsundersökning kompensera för det faktum att vissa grupper väljer att avstå från att svara? Det kallas för att vikta.
1: Vi har gjort två större viktningsutredningar, en som vi publicerade för ett år sedan och en som publicerades för 10 år sedan. Och i dem så ser vi att när vi viktar på sådana variabler där det går att vikta, för då behöver man ju ha någon typ av facit eller benchmark att vikta mot, så ger det väldigt, väldigt små utslag. Och då är vårt resonemang att vi har tidsserier som vi naturligtvis helst inte vill ändra om vi inte måste, för då får vi göra det. Men det finns ju också baksidor med att vikta. Om de som inte har svarat på vår enkät skiljer sig från de som har svarat på vår enkät i något väsentligt avseende, då kan ju en vikt skapa mer problem än vad det tillför. Så att vår bedömning utifrån de ganska omfattande tester vi har gjort är att viktningen ger väldigt lite och att viktningen medför större problem än vad det löser.
2: Kan man prata något om den där skillnaden? Hur liten eller stor den blir? Du säger att den blir liten. Hur liten?
1: Mellan 1 och 2 procentenheter. Och tittar vi i vår viktningsrapport så kan man se på en del faktorer att det kan vara ännu mindre och ibland kan det vara något lite mer. Men vi pratar om ett fåtal procentenheter på ett mer övergripande plan.
2: Generellt är journalistiken idag som besatt av opinionsundersökningar. Det rapporteras och dras slutsatser. För det mesta utan att de stora osäkerheter som alltid finns faktiskt klargörs. Det är ju komplicerat att förklara saker som bortfallsanalys, felmarginal och viktning. Men inom vetenskapen är det här en levande debatt där olika skolor och professioner tycker olika.
3: Jag tror att man får leta ganska länge innan man hittar en professionell statistiker som tycker att viktning i ett sånt här sammanhang är något som är onödigt eller besvärligt eller något som inte behövs.
2: Dan Hedlin är professor i statistik vid Stockholms universitet.
3: Det här är ju inte någon mirakelkur, viktning, men det betyder ju inte att man ska avstå bara för att man inte kommer att nå sanningen med stort S.
2: Dan Hedlin tycker att varje undersökning ska viktas efter bästa förutsättningar för att komma så nära en korrekt bild som möjligt. Att SOM-institutets utredning om viktning från 2025 gav små utslag håller han inte med om. Och även om förändringarna vore små finns ingen anledning att ignorera dem. För enligt honom påverkar det ändå inte möjligheten att jämföra över tid.
3: Jag förstår helt enkelt inte varför det skulle vara svårt att jämföra över tid om man viktar. Det gör man ju i alla andra sammanhang och klarar av att jämföra över tid.
2: I kvartals första publicering är tesen att SOM-institutets förtroendesiffror för public service-bolagen är för höga. Det här eftersom undersökningen inte viktar för det faktum att för få Sverigedemokrater deltar. Det är ju sedan tidigare känt att just SD-väljare har ett lägre förtroende för public service. För att svara på den här frågan, som alltså kvartalartikeln tydligt adresserade, valde SOM-institutet förra veckan i en egen publicering att redovisa resultatet, både viktat och oviktat. Och med det viktade resultatet sjönk mycket riktigt förtroendet. Men skillnaden är i den tabellen så liten att frågan är vad det egentligen betyder.
3: Det jag har sett som kommer från SOM-institutet är att skillnaden blir väldigt liten mellan viktat och oviktat på det här förtroendet. Så liten så att det inte spelar någon roll.
2: Varför spelar det ingen roll? För här kommer den berömda felmarginalen in i bilden, va?
3: Ja, precis. Den berömda felmarginalen. Det många inte vet om felmarginalen är att den fångar inte upp felet som uppstår av bortfallet. Den fångar bara upp en viss del av felet. Och jag ser här att skillnaden är kanske som mest 2% enheter, och det är väldigt lite.
2: Det har varit bråkigt kring de här siffrorna från SOM-institutet. Kvartal nämner i sina artiklar att även finns andra relevanta grupper som är underrepresenterade och har ifrågasatt varför SOM-institutet inte tog med även dem i sin viktning. Dan Hedlin framhåller också att det finns fler relevanta grupper. Det tycker SOM-institutet också, som skriver på sin hemsida att de är medvetna om att detta inte är det mest vetenskapligt robusta sättet att vikta för dessa frågor, men att det är det som har efterfrågats i debatten. Utöver frågan om vetenskaplig metod har kvartalartiklarna menat att SOM-institutet inte varit tillräckligt transparenta, varken i frågan om viktning eller det faktum att SVT och SR varit medfinansiärer till studien. Annika Bergström, föreståndare för SOM-institutet, är förvånad över den här anklagelsen.
4: En kritik då som framkommer i kvartal är att ni inte har varit tydliga med det här, att SVT och SR är med och delfinansierar den här undersökningen. Varför är ni inte öppna med det?
1: Det står i varje samverkansrapport som vi publicerar att vi samverkar med en viss specifik organisation. Det står på vår hemsida vilka samverkansparter vi har varje år i undersökningen. Så att vi har tyckt att det har varit tydligt nog, men nu är det ju uppenbart att det finns en aktör som inte har förstått det, och därför har vi ju inte varit tillräckligt tydliga. Så det kanske är någonting som vi ska titta på, om vi kan förtydliga ytterligare.
4: Mm. Och samma fråga finns ju egentligen där när det gäller det här med viktningen. Har ni i era presentationer av de här undersökningarna varit tydliga med att ni inte viktar resultatet?
1: Alltså det har ju varit vår uppfattning hittills också då att vi har det. Och när man publicerar forskningsdata så är det ju vanligt att man i en kommentar till datan talar om vilka bearbetningar man har gjort. Att man har slagit samman variabler, att man har utelämnat missingsvar, den typen av frågor. Det är däremot väldigt ovanligt, jag tror aldrig att jag har sett det, att man presenterar vilka bearbetningar man inte har gjort. Däremot så säger vi ju övergripande.